na chongwele lelo lele anya kwa mwami wata onyo olu ojo odudu oge ona ala obaromo madeni